0702966122 namba ya kameme 0702966122 hura ujira hari okinyete kuri uri no uri uhana thaicio tukwa muthi tukahoya wira na besha dire please please nonyo tukwa ku iturura kuguno we iturure wona kagira muno tukai turura satari nduka henia ni diete maheni akulitira gatagate no usonorithia I'm going to go to the house. Saitan Hagekania musigafi o igire kwene wiye utigeti o muthe tu okwe we na ndukomiro ngwe na muthe nguwe ya mucho kunyitwa uragwo uthi guikia kuoko kuoko gwa kukufurine kwene ndume kwene we ndume Moisio 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149 66122 0714 0149